Amen. Uwate. Amen. Ashia mawate. Amen. Ani ngwasere njajuma. Amen. Awurade wo wafa. Amen. Obi sele kribi. Like page ribi. Se uo Facebook, YouTube, ne TikTok boso na tro di na mami sisi a. Amen. Wo bompa yen pa yen we obi dia be pese yire ho. Wo bompa se the word of